Jesus. Uma kukhali wakani, sitenza kanye nawe. Glory to Jesus. Kube sengathi izinto zihamba kahle, kanti akulula empilweni yakho. Glory to Jesus. Kunezinkosi onazo ezigijima nawe endleleni, asiyiboni kodwa bekezela sesiyafika ekhaya. Glory to Jesus. Sengathi siyothi uma singena ekhaya sithi mntakababa, kanti sigijime nawe,